vertos ingen nevoja. Verto kirjot terago, minek igier hiabo. Kul tjukel hat og gjerja, kolombo vertos ingen nevoja.